0: هلو،
1: هلو،
0: ترام ترام نوکچوری. نیلکوتی دگی منگلم کرم با شیتا بی.
1: منگلم.
0: هوی. نیلکوتی دگی.
1: لمسا ثراب فلم بی نه.
0: هوی.
1: لمسا ثراب فلم بی تا فلم بی من داشتن یه سکوا. یا هاو تیم من داد ایج نوکسیبن تو دم داد تازه.
0: مم. منگلم هدیک سی بولم بی دلی بی را.
1: او لمبی دگی یہ کہ تھا تھا تو بس گاڑی گاڑی اثر گاڑی تھا تو کہ گاڑی چپ پر نہ
0: او ہو ہو
1: لمبی ہے کہ کوئی جیپ کون ڈھونگے با
0: ہم
1: ارے گاڑی گاڑی ہم چپ تھا
0: او منگلم گی ہزکی لے پھم دوم ہو ہو ایشے رکھ دول تم جرا کی دو منگلم گی ہزکی یمنا کا لے پھم گدم تنگ ہے بیون
1: ཚོང་ཚང་མི་སུ་རེ་ཨོ་ཡམ་ཕེ་ཡམ་ཕེ་ཁན་ཨ་གུམ་བ་མ་དི་སྐོལ་སུ་ཕང་ཕང་དེ་དན་ཨ་ཝ་རོ་བུ་སུ་ཡོ་རི་བ་ནི་ཁོ་ཡ་མ་ནི་གི་དང་ལ་ཧ་དན་རེ་དི་ཡོ་དད་དོ་སྐོལ་ཕང་བ་ཕ་ཕྱི་ཏ་སེང་ན་ལ་བུ་ཕ་བ་མ་ནི་ཧ་ཇ་བ་ཏ་རེ་མང་ལེ་མ་དོ་དི་མང་ལེ་མ་ཤེ་ཅ་ཁུ་དོལ་ཏམ་ཇ་རེ་ཁ་ཡ་རེ་དྲ་ཡ་རེ་ཡ